0: olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, mitä tapahtui temppelille Aleksanteri Suuren aikana. Ja mikä on Jeesuksen toiminnan käännekohta? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 9. luvun 8. ja 9. jae otsikolla Iloitse, tytär Sion.
1: Edellisessä ohjelmassamme siirryimme

Meidän ohjelmamme päättyi tärkeään Jerusalemiin liittyvään kysymykseen. Jos kerran voimakas vihollisarmeija pystyy valloittamaan Tyroksenkin sekä Siidonin ja muitakin perinteisesti vahvoina pidettyjä rannikkotasangon filistialaiskaupunkeja, niin miten Jerusalemille kävisi? Siitä kertoo Sakarian kirjan 9. luvun 8. jae, josta tällä kertaa lähdemme liikkeelle. Minä itse asetun vartioon suojaamaan temppeliäni sotajoukoilta, jotka kulkevat tässä maassa. Kukaan ei enää ahdista minun kansaani, minä vartioin sitä nyt omin silmin. Jumala lupasi suojella temppeliään. Sakaria välitti sen viestin kansalleen, koska hän tiesi, että Jumala on sanojensa mittainen. Sakaria välitti Jumalan sanan ja uskoi myös, että se toteutuisi. Ja toteutuihan se. Lainaan tässä yhteydessä ensimmäisellä vuosisadalla eläneen juutalaisen historioitsijan Flavius Josefuksen kuvausta. Hänen mukaansa Jerusalemin ylipappi näki näyn, jossa häntä kehotettiin menemään valloittaja vastaan, joten hän osasi odottaa Aleksanteri Suurta. Josefus kirjoittaa aluksi siitä, kuinka ylipappi Jaddua huolestui, kun tajusi, että Aleksanteri Suuri oli Gaasan valloittamisen jälkeen lähtenyt joukkoineen kohti Jerusalemia. Yöllä Jumala ilmestyi ylipapille. Siinä hän kehotti tätä olemaan pelkäämättä Aleksanteria. Sen sijaan hänen tulisi avata kaupungin portit. Väen tuli pukeutua valkeisiin vaatteisiin ja hänen tuli pappien kanssa mennä seurauksia pelkäämättä kuningasta vastaan omaa virkaansa kunnioittain. Sen jälkeen Josefus kirjoittaa seuraavasti. Kun hän, eli ylipappi, ymmärsi, ettei hän, eli siis Aleksanteri, ollut kaukana kaupungista, hän lähti liikkeelle kulkuessa mukanaan papit ja paljon kansaa. Kulkue oli kunnianarvoisa ja poikkesi muiden maiden kulkueista. Ja kun foinikialaiset ja kaldealaiset, jotka seurasivat häntä, eli siis Aleksanteria, luulivat, että heillä oli vapaus ryöstää kaupunki ja kiduttaa ylipappi hengeltä, minkä kuninkaan tyytymättömyys heille lupasi, tapahtuikin täysin päinvastaista. Aleksanteri näki kansanjoukon etäällä valkoisissa vaatteissa, kun taas papit olivat pukeutuneina valkoisiin pellavaa asuihin ja ylipappi purppuranpunaisessa ja sinipunaisessa asussa, päässään päähine, jossa oli kultaiseen laattaan kaiverrettu Jumalan nimi. Kuningas tuli ylipapin luokse yksin ja osoitti kunnioitusta sille nimelle ja tervehti ensiksi ylipappia. Josefus jatkaa. Juutalaiset tervehtivät yhteen ääneen Aleksanteria ja ympäröivät hänet. Syyrian kuninkaat ja muut yllättyivät siitä, mitä Aleksanteri teki, ja olettivat hänen menettäneen järkensä. Armenio meni kuitenkin kysymään, miksi hän palvoi ylipappia, kun kaikki muut palvoivat häntä itseään. Hän vastasi, en minä palvonut häntä, vaan sitä Jumalaa, joka on asettanut hänet ylipapiksi. Nimittäin ollessani Diosissa, Makedoniassa, näin juuri tämän henkilön unessa pukeutuneena juuri tähän asuun. Kun mietin, miten valloittaisin Aasian, hän kehotti minua viipymättä ylittämään meren sinne, sillä hän johtaisi armeijaani ja antaisi minulle voiton persialaisista. Niinpä, koska en ole nähnyt kenenkään muun yllä tällaista asua, ja nyt näin sen hänen yllään, ja muistan uneni ja kehotuksen, jonka unessa sain. Uskon, että tuon armeijani tänne jumalallisessa ohjauksessa, ja sen avulla tulen voittamaan Darejoksen ja tuhoamaan persialaisten vallan, ja että kaikki asiat onnistuvat minun mieleni mukaisesti. Tämä Aleksanterin tulo Jerusalemiin tapahtui vuonna 332 ennen Kristuksen syntymää. Aleksanteri Suuri vieraili Jerusalemissa, mutta jätti sen tuhoamatta edellä kerrotusta syystä, eli tuon näkemänsä näyn vuoksi.

0: Josefus kertoo vielä senkin, että hän uhrasi siellä ylipapin avustamana Jumalalle. Lisäksi hänelle näytettiin tuolloin myös Danielin kirjaa. Kun Aleksanteri sitä luki, hän hämmästyi, sillä hän tajusi, että Daniel oli kirjoittanut hänestä. Niinpä suuressa ilossaan hän lupasi juutalaisille verovapauden joka 7. vuosi. Näin Sakarian kirjan ennustus toteutui. Jumala todellakin asettui suojaamaan temppeliä. Ja vastoin ihmisten odotuksia, Aleksanteri ei tuhonnutkaan Jerusalemia. Meidänkin kannattaa myös oman aikanamme pitää mielessämme, että Jumala hallitsee edelleenkin historian kulkua. Hän antaa kansakuntien nousta ja laskea. Niinpä, kun omana aikanamme katselemme kansakuntien vaiheita, me voimme olla turvallisella mielellä. Lopultakin kaikki on Jumalan kädessä. Seuraava jae on Raamatun hienoimpia. Yleensä siihen viitataan kuitenkin vain palmusunnuntaina, koska se liittyy Kristuksen voittoisaksikin mainittuun saapumiseen Jerusalemiin. Luennekeen 9. Iloitse, tytär Sion, riemuitse, tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Haluan tutkia tätä jaetta tarkemmin, koska se on avainjae. Se on kuin sarana, jonka varassa profetia liikkuu tai kääntyy. Vaikkakin kaikki 4 evankeliumikirjaa kertovat Herran Jeesuksen ratsastaneen öljymään rinnettä Jerusalemiin ikään kuin voittosaatossa, vain Matteus lainaa Sakariaa. Katsotaanpa, mitä hän kirjoittaa luvussa 21, alkaen jakeesta 1, aina jakeeseen 5. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä 2 opetuslastaan ja sanoi heille: menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierelle. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katso, kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Huomaa, että Matteus sanoo, sanokaa tytär Sionille, eikä iloitse tytär Sion, niin kuin Sakarian kirjassa kerrotaan. Ehkäpä huomasit senkin, että Matteus jätti pois sanat, vanhurskas ja voittoisa hän on. Matteus lainasi siis Sakarian kirjan 9. jakeesta vain osan. Miksi hän otti osan ja jätti toisen osan pois? Se, minkä Matteus lainasi, liittyy Kristuksen ensimmäiseen tulemiseen. Jakeen loppuosa kertoo taas hänen toisesta tulemisestaan. Ensimmäisessä tulemisessaan Herra Jeesus saapui ratsastain pienellä rauhaa kuvaavalla eläimellä ja toi rauhan kuolemalla puolestamme ristillä ja voittamalla kuoleman. Toisessa tulemisessaan hän tulee koko maailman kaikkeuden hallitsijana, kuninkaiden kuninkaana. Silloinkin hän tuo rauhan, mutta eri tavalla kuin ensimmäisellä kerralla. Silloin hän asettuu kuninkaan valtaistuimelle. Silloin kenellekään ei jää epäselväksi hänen asemansa. Hän tuli ensimmäisellä kerralla kuolemaan sovittaakseen syntimme. Toisella kerralla hän tulee hallitsemaan. Silloin jokainen ymmärtää myös sen, miksi hän on rauhan ruhtinas. Hän tuo rauhan sekasorron ja kaaoksen keskelle. Varmastikin tämä Messiaaseen liittyvä ennustus hämmensi jo Sakariaakin, niin kuin se hämmentää vieläkin monia. Uuden testamentin sivuilta voimme nähdä, että myös opetuslapset olivat kummissaan asian johdosta. Niinpä kun Jeesus ilmoitti opetuslapsilleen menevänsä ristiinnaulittavaksi. Pietari katsoi asiakseen ryhtyä nuhtelemaan häntä sellaisesta puheesta. Sitä tapahtumasta kerrotaan varsin paljastavasti ja samalla myös koskettavasti Matteuksen evankeliumin luvussa 16, alkaen jakeesta 21. Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Pietari ei voinut ymmärtää, miten esimerkiksi Sakarian sanat voisivat toteutua, jos Jeesus kuolisi ristille. Sitten vuosia ja vuosikymmeniä myöhemmin Simon Pietari osoitti kirjeessään, että muutkin profeetat kuin Sakaria olivat hämmentyneitä. Hänet kirjoitti ensimmäisen kirjeensä luvussa 1 jakeissa 10 ja 11 seuraavaa. Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen henki viittasi, todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta. Näin siis Pietari kirjeessään. Kun Herran Jeesuksen molemmat tulemiset nivottiin yhteen jakeeseen, profeetat etsivät ja tutkivat, mutta eivät kyenneet tekemään eroa näiden kahden asian välillä. He vain välittivät eteenpäin saamansa ilmoituksen sanan, niin kuin Jumalan henki heitä ohjasi, vaikka eivät itse ymmärtäneetkään sitä. Pyhän Hengen avaaman ymmärryksen turvin Simon Pietari näkee niiden eron. Kristus tuli kerran kärsimään ja tuomaan sovituksen. Hän tulee toisen kerran kunniassa hallitsemaan maan päällä. Myös Matteus kykeni Pyhän Hengen vaikutuksesta erottamaan toisistaan nämä asiat. Siitä syystä hän lainasi Sakarian kirjan jakeesta 9 vain sen osan, joka koskee Kristuksen ensimmäistä tulemista. Ei ole siis aivan paikallaan kutsua Herran Jeesuksen saapumista Jerusalemiin voittoisaksi. Se oli pikemminkin köyhyyden kulkue. Siinä köyhä mies saapui Jerusalemiin muutaman köyhän seuraajan saattamana. Ja kun heillä ei ollut punaisia mattoja eikä hopeisia torvia varusteissaan, he riisyivät omia vaatteitaan ja katkoivat puista palmunlehviä mestarin tien koristeeksi. Hopeatorvien törähdysten sijaan he lauloivat omalla äänellään ylistystä kunnioittamalleen ja rakastamalleen nasaretilaiselle. Kristus ei tahtonutkaan tehdä saapumisesta Jerusalemiin voittoisaa, jollaisia valloittajakuninkaat järjestivät. Hänen ratsastamisensa Jerusalemiin merkitsi hänelle taas yhtä uutta kriisiä monien kriisien täyttämässä elämässä. Mutta toki julkinen saapuminen Jerusalemin merkitsi jonkinlaisen taktiikan vaihtumista. Siihen saakka hän oli saapunut Jerusalemiin huomaamattomasti ja hiljaa ilman julkisuutta. Hänestä oli Jesaja ennalta kertonut, ettei hän pyrkisi saamaan ääntään kuuluville kaduilla. Jesajan kirjassa luvussa 42 ja jakeessa 2 ennustetaankin. Ei hän huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kaduilla. Aikaisemmin hän oli saapunut kaupunkiin pyrkien välttämään kansanjoukkoja. Jopa tehtyään jonkin ihmeen hän kielsi parantunutta puhumasta siitä. Nyt hän on tehnyt täyskäännöksen lähestymistavassaan. Meille tämä voisi näyttää epäjohdonmukaiselta, jos emme tunnistaisi tätä hänen toimintaansa käännekohdaksi. Nyt hän tulee Jerusalemiin avoimesti ja julkisesti. Hän vaati huomiota ja kannanottoa. Hän pakottaa ihmiset päättämään, mitä mieltä ovat hänestä. Lyhyen hetken ajan kansan täytyy kunnioittaa häntä kuninkaanaan ja messiaanaan. Fariseukset olivat tuossa vaiheessa aivan oikeassa sanoessaan näin Johanneksen evankeliumin luvussa 12 ja jakeessa 19. Näettekö, mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässään. Jerusalemissa kuhisi kuin kepilä sohaistussa muurahaispesässä, kun Jeesus saapui sinne kansanjoukon laulaessa. Vaikka hän siinä tilanteessa asettuikin etualalle, hän oli silti lempeä. Matteus nostaa sen esiin Sakarian tekstistä, jossa sanotaan, että hän oli nöyrä. Sinänsä aasilaratsastaminen ei ollut mikään erityinen nöyryyden merkki, sillä kuninkaatkin ratsastivat aasilla rauhan aikana. Esimerkiksi tuomarien kirjan luvussa 10, sen jakeissa 3 ja 4, kerrotaan tuomari Jairista, jolla oli 30 poikaa. Asemansa merkiksi hän hankki jokaiselle pojalleen aasin, jolla ratsastaa. Sakarian profetian ajatuksena onkin siis se, että vaikka tuleva Messias ratsastaakin kaupunkiin kuin kuningas, hän on silti lempeä ja nöyrä. Voimme jopa kysyä, oliko Jeesuksen saapuminen aasilla ratsastaa Jerusalemiin lainkaan saapuminen. Eiköhän pikemminkin ollut tekemässä lähtöä. Hän ei tullut Jerusalemiin järjestämään itselleen asuntoa tai palatsia ja ryhtymään hallitsemaan siellä kuninkaana. Hän ei lähettänyt opetuslapsiankaan edeltä vuokraamaan hänelle asuntoa, vaan ainoastaan valmistamaan huoneen pääsiäisateriaa varten. Hän ei valmistautunut hallitsemiseen, vaan kärsimiseensä ja kuolemaansa. Tietenkään Jeesuksen voitonreittiä ei voi rajata vain ratsastukseen pienellä aasilla Betaniasta Jerusalemiin. Se oli vain vähäinen osa matkaa, joka alkoi kaukana ikuisuudessa ja ulottuu eteenpäin ikuisuuteen. Hebrealaiskirjeessä meidän paljastetaan, että isä ja poika tekivät jo ikuisuudessa, siis ennen ihmisen luomistakin, sopimuksen siitä, että hän tulee kuolemaan langenneen ihmiskunnan puolesta. Siihen sopimukseen viittaavat hebrealaiskirjan luvussa 10 ja jakeessa 7 pojan isälle lausumat sanat. Silloin minä sanoin, tässä olen. Niin kuin minusta on kirjakääre on kirjoitettu, niin olen tullut tekemään, täyttämään sinun tahtosi Jumala. Ikuisuusnäkökulmasta tarkasteltuna Sakarian ennustus tulee erityisen merkittäväksi. Hän, joka on lähtöisin ikuisuudesta, saapui Jerusalemiin aasilla ratsastaen. Ja sen kirjassa luvussa 57 ja jakeessa 15 puhutaan hänen ikuisuudestaan näin. Korkea ja ylhäinen, hän joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Myös Mooseksen psalmissa, eli psalmissa 90 jakeessa 2, ovat vastaavat sanat. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet. Ikuinen tulee siis ihmiseksi ja suostuu meidän rääkättäväksemme ja surmattavaksemme, jotta meille avautuisi tie ikuiseen elämään. Sen kaiken hän tekee sitä paitsi lempeästi ihmistä rakastaen. Jotkut kutsuvat Jeesuksen tulla Jerusalemin voitokkaaksi saapumiseksi, mutta ehkäpä parempi olisi puhua kuitenkin voitokkaasta lähtemisestä. Vaikka kansa yhtenä päivänä huusikin hänelle hoosiannaa, osoittain siten hänelle kuninkaalle kuuluvaa kunnioitusta, niin jo muutama päivää myöhemmin kuulemme kansan kiljuvan ristiinnaulitse iskulausetta roomalaisen maaherran edessä. Joku taiteilija, jonka nimiä en valitettavasti tiedä, kuuluu oivaltaneen edellä sanotun erityisen syvällä tavalla. Taulussa on kuva, jossa etualalla pieni aasi syö palmunlehteä ja taustalla on 3 ristiä. Se kertoo koko tarinan. 6 kuukautta aikaisemmin Jeesus oli päättäväisesti alkanut suuntautua kohti Jerusalemia kuolakseen siellä. Juuri silloin Pietari nuhteli häntä. Jeesus kuitenkin eteni ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Mikään ei ollut sattumaa. Kun hän ratsasti Jerusalemiin, hän oli tullut ikuisuudesta ja oli matkalla ikuisuuteen. Risti ja tyhjä hauta eivät olleet hänen määränpäänsä, eikä taivaaseen astuminen ollut hänen tarinansa päätepiste. Tälläkin hetkellä hän rukoilee puolestamme, ja me puolestamme odotamme häntä vielä palavaksi maan päälle. Hänen työnsä ei todellakaan päättynyt ristille eikä taivaaseen astumiseen. Kuten huomaat, Sakarian kirjan 9:9 on nostanut esiin monia näkökulmia. Jäi auttaa ymmärtämään koko jaksoa ja myös jatkoa paremmin. Päätän tältä erää tähän. Ensi kerralla näemme tarkemmin, millä tavalla 9 tukee myös jatkon ymmärtämistä.
1: Näin Jukka Normanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan 9 otsikolla Iloitse pelastuksesta. Olipa taas hieno ymmärtää Jukan opetuksen kautta, kuinka tarkasti Jumala pieniä yksityiskohtia myöten piti huolta temppelistä, saati sitten siitä, kuinka hän pitää huolta meidän pelastussuunnitelmastamme. Jae 9 on avainjae, jonka varassa profetia liikkuu tai kääntyy, opetti Jukka. Matteuskin lainasi Sakarian kirjan tätä jaetta evankeliumissaan, mutta vain osittain, koska hän puhuu vain Kristuksen ensimmäisestä tulemisesta. Hebrealaiskirjeessä paljastetaan, että isä ja poika tekivät jo ikuisuudessa, siis ennen ihmisen luomistakin, sopimuksen siitä, että poika tulee kuolemaan langenneen ihmiskunnan puolesta. Ikuinen tulee ihmiseksi ja suostuu meidän rääkättäväksemme ja surmattavaksemme, jotta meille avautuisi tie ikuiseen elämään. Sen kaiken hän tekee lempeästi ihmistä rakastaen. Rukoilemme. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että suostuit kuolemaan puolestamme ja kantamaan kaikki syntimme. Kiitos, että avasit meille pääsyn ikuiseen elämään. Kiitos, että rukoilet koko ajan puolestamme. Herra, me pyydämme sinulta iloa ja valoa tähän pimenevään aikaan. Herra, me kyllä tiedämme, että se ilo ja valo ei tule meistä, vaan että se olet sinä, Jeesus. Anna meidän keskittyä katsomaan sinua, sinun hyvyyttäsi, sinun kuninkuuttasi, sinun laupeuttasi. Kiitos, Herra, että sinä rakastat meistä jokaista. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Jumala hyvä on -nimisen kappaleen Petri Kososen esittämänä. Muistetaan siis tänäänkin, että Jumala on hyvä ja ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Hei hei!